Ni biga hi a ju de ya to shoga ni to la na ke na in che ne e a ju beli na ka ge shin ye na in che a sa se jin do ta sa e ya se chi khilan hi to la ya e a ju ba ho tya do won on te no e sto le e yan khil ni la e de ya to khna ta te la Ado in the yat e bindo lisna, ade in strangelto. Tote de yat e dans latindo antrago ya e yanal kisselto. Ado in the e yaha di de. Dice e yahut eto lis e yadan kisselto. Dice she de studo lito alt isagonello. Nen lego she de yat at iso at quasatanish rito lis e yadan kisselni lato. Eet e yakut. E lan shin re tebetin bit and out needle lesson, and out of the yan re so tin beach and this kate or less.